Solisti Tasmin Little i Paul Watkins i simfonijski orkestar BBC-a pod upravom Andrewa Davisa izveli su koncert za violinu, violončelo i orkestar i koncert za violončelo i orkestar Frederika Diliusa. Sada se vraćamo kamernom stvaralaštvu Žana Kraa. Gudački kvartet broj 1 interpretiraće kvartet Louvigny.

0: Eko.
1: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.